0: lar teranga ñu am fi nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeko fi bayiwo
1: jëm ci ñi
0: ñet yi may bëggal ni